ལོ་དེ་རེ་ཨ་མ་ཆེ་མོ་ཚང་གི་ཝ་དང་ཝ་མོ་ནམ་ཟུང་ཐུག་དེ་སོབ་ཅར་ཝ་སུང་ཁེ་ཏ་ཨ་མ་ཆེ་མོ་ཟ་དང་ཉི་དང་ངལ་ཁསམ་ལི་མེལ་ངང་ཨ་མ་ཆེ་མོ་ཚང་གི་ནང་མ་ཏ་བ་ཤིག་ཏ་ཅར་ཡོ་མོ་ཚང་ལ་ཨུང་ཝ་ཁསམ་དང་ཝ་ལང་དེན་ཕ་གཉི་ཨ་རམ་ཅ་ཁསམ་ལི་ངང་པ་ཅ་ཨ་ཅི་ཁྱམ་ཤ་ཅ་ཁ་ཤི་ཤང་སམ་མོ་ཉེ
Mi lūrī jīn rālīg nīm rikā khimcī lā shivāshī tī chūgī. Rikā khimcī tīgī jīng mūr nīng jī tī lūrī nī tām lā chūrūshē nāng mūng chī wī mū cīng kā khābzī nā rī wūrīn rūwā nā jindān shīg yīn. Tī tā nāng āmā cī mī jīn tī lī chūl wī lī zī nām lā guā chīn shī jīn chū kā rī kārūr shīl. Tī lī jīn shīng sā tīng khim shā sū jīng mū shīg bī dīk chūng shā gī. Mū nām mā lōng kōng mē lī lāng tī, wōng wā tāng wā lāng lā tsa tīr gī wā tāng, tī nī pāk lā shtū dā kī. Zār dā nī jī nāng jā tōng tī, kīm shā nām lā rgā wā shīn jī, wā lāng tāng wā nām dī bī sūg chīrn dā kī. Shkab lān rī, ā mā cī mī kīm lī tsig tsig chūl wā lāng tāng wā nām dī bī sūg chīrn dā jī jīn rū wī. Mī tī tīg tī nī lī wā rgā nī sīm tsam lān rū gī wī kāp sī, kāp jīng chī. Tēnī shir yōng tē shēng lī sēm yōng lī lān rō kī. Kā tē yōng lī jē jī mā chū tsī, dē huīn jī mā mōng tē nī guā jīn bē pēr mā psil, shī pā cāng mā lōb chū shkē nī lī shē pān jir jī hām sēm nī dē jī ālāng chēn mēn dō pā mēn nēm, shī chār mēl jīng shēl. Shkāb tē tēg tā āmā cē mō nī ngī nī ngī jī wā shīg rēl. Ō rēl, ngī rāng nī lōng chū jī jēn tī, ngā nā āmā cē mō cāng gā gō chē yīn. Āmā cīmīr jilwā jīgtir chēnā ngā lā shtū dīcī nāmiyāng jilmā nyūng lā. Pāhtū dīcī ngā jilmā sīl. Āmā cīmū nā rāngir ndīg tāpī mā shīg shtānī mīn. Mī shīgir shīng nāng tā lil jīgnī chīg shtūng gī pātāng. Shīng dīv tī mī chū kī rūgrīm cīm shē pā yīn. Shīng nāng gī nī kā sākir wā pā nī yir mā yir gī khīng. Shīng rīr Kheerir tang niyir, samir shi yirma tang samirir yirgbir shil. Samir shi caar di pachir shtoyngu chigni shing zhigbi di la limzhu. Shkabdir, dashta nang zhin chachi chi nina xigni zamla zhig caar nzhuwa shik shtani manbir. Xorwi barwa gangri gangri shi ten zhiggi. Mu changa shing zhig caar di pachir shtoyngig da libsil. Dini zhoni sansim chi xo riri zhin gayakir jani zhigba tang. Dī nām rīg gār dī gharash tar pāng nī rgīn cik bīh gāb sī sīhkim shā gī. Rgīn lēb dī gāyā kī sā sāmar jir bīh gāb dīr lār yāng rīh tar pāng bī khu nām shī gī nī tāng lā tāng dī gāyā lā chūg bīr shēl. Shkārāng mā jīg gōng nī līng gū sām nā, dā zūl mīg mā chīl ngōn lā lī nī cār thab. Mī rīg nā lī gā lī bī chīl mēy tā yung wān rā lā, khu cī lī gā dī nām yāng cār jī mē bā shī gī. Hdibi shig su rih gorni chojin yo la. Shirtur suzi suqchi tini di ndibsi libji, suzi shig su nama rangyantan degi. Lakwarta gaya tang tunji disi,

Tōngmī kēpōg lī, rūpa māngsūg jī tōngdīng pējī lī tōngbī kēpēn tōngnī. Māngsūg chēdīng shīgdīng pējī chōtā shīgbī yēchī chīchir sōng. Tōngdī jī pāngzhī rēmshīn ngōngsītā sōngwā tāngfdīnī, rīgāngsār dēwā tāng, tāngkūr jī sūkbār dēwā tāng, kāsūr dēwā sōchī jīng, ñamlī kāngtā mārkāng jōgbī rēwā xīgjīg nīmtā tā tōnī. Dēlī gāzhēn nā khārnab ñamlī jī, nabnūr khārchīl jī līgzir dēnī, rīgāngsār shāngī rīgāmkhār pīlāg jīrjī ngārtūng rīngāb jāsīg, jīlī ñirtūng gī chōbī jāngsū wūshī rīb tōng. Dēshtar rīgāmkhār rīngkūng tōmbū

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱷᱩᱪᱟᱫᱤ ᱜᱤᱛᱟᱱᱮ ᱛᱮ ᱪᱷᱩᱯᱟᱫᱤ ᱜᱤᱛᱟᱱᱮ ᱛᱮ ᱪᱷᱩᱯᱟᱫᱤ ᱜᱤᱛᱟᱱᱮ ᱛᱮ ᱪᱷᱩᱯᱟᱫᱤ ᱜᱤᱛᱟᱱᱮ ᱛᱮ ᱪᱷᱩᱯᱟᱫᱤ ᱜᱤᱛᱟᱱᱮ ᱛᱮ ᱪᱷᱩᱯᱟᱫᱤ ᱜᱤᱛᱟᱱᱮ ᱛᱮ ᱪᱷᱩᱯᱟᱫᱤ ᱜᱤᱛᱟᱱᱮ ᱛᱮ ᱪᱷᱩᱯᱟᱫᱤ ᱜᱤᱛᱟᱱᱮ ᱛᱮ ᱪᱷᱩᱯᱟᱫᱤ ᱜᱤᱛᱟᱱᱮ ᱛᱮ ᱪᱷᱩᱯᱟᱫᱤ ᱜᱤᱛᱟᱱᱮ ᱛᱮ ᱪᱷᱩᱯᱟᱫᱤ ᱜᱤᱛᱟᱱᱮ ᱛᱮ ᱪᱷᱩᱯᱟᱫᱤ ᱜᱤᱛᱟᱱᱮ ᱛᱮ ᱪᱷᱩᱯᱟᱫᱤ ᱜᱤᱛᱟᱱᱮ ᱛᱮ ᱪᱷᱩᱯᱟᱫᱤ ᱜᱤᱛᱟᱱᱮ ᱛᱮ ᱪᱷᱩᱯᱟᱫᱤ ᱜᱤᱛᱟᱱᱮ ᱛᱮ ᱪᱷᱩᱯᱟᱫᱤ ᱜᱤᱛᱟᱱᱮ ᱛᱮ ᱪᱷᱩᱯᱟᱫᱤ ᱜᱤᱛᱟᱱᱮ ᱛᱮ ᱪᱷᱩᱯᱟᱫᱤ ᱜᱤᱛᱟᱱᱮ ᱛᱮ ᱦᱟᱢᱟᱞᱟ ᱠᱤᱣᱟᱥᱤ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱞᱟᱡᱟ ᱛᱮ ᱜᱤᱣᱟ ᱡᱚᱣᱟ ᱜᱤ ᱪᱮᱞᱟ ᱡᱩᱜᱱᱟ ᱪᱷᱮᱱ ᱡᱩᱜᱱᱟ ᱦᱟᱢᱟᱞᱟ ᱯᱩᱥᱛᱟᱱᱟ ᱱᱚᱯᱟᱭ ᱩᱠᱩᱯᱟ ᱦᱟᱢᱟᱜᱮ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱢ ᱫᱤᱜᱯᱟ ᱛᱤᱫᱤ ᱡᱢᱟᱨᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱯᱩᱞᱟᱱᱟ ᱚ ᱯᱩᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱜᱟᱜᱤᱡ ᱜᱤᱱᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱜᱟᱡᱟᱨᱯᱟ ᱪᱤ ᱠᱤᱣᱟ ᱤᱱᱩᱛᱤ ᱠᱟᱜ ᱦᱟᱢᱟᱜᱮ ᱥᱮᱢ ᱛᱟᱢᱩ ᱭᱚᱱᱡᱟᱨᱯᱟ ᱛᱤᱭᱚ ᱱᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱜᱟᱡᱟᱨᱢᱩ ᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱭ ᱡᱚᱣᱟ ᱜᱤ ᱪᱮᱨᱞᱟ ᱫᱤ ᱛᱷᱮ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱨᱟ ᱫᱩᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱᱟ ᱛᱷᱮ ᱫᱩᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱᱟ ᱪᱤᱠᱩ ᱪᱮᱱᱟ ᱯᱟᱢᱟᱞᱟ ᱠᱤᱣᱟᱥᱤ ᱱᱟᱱᱮ ᱤᱧᱣᱟᱞᱤ ᱥᱮ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱤᱜ ᱠᱤᱣᱟᱥᱤ ᱫᱩ ᱛᱩ ᱠᱤᱣᱟᱥᱤ ᱠᱮᱝᱜᱚ ᱵᱮ ᱩᱢᱩᱜᱟ ᱩᱫᱩ ᱩᱱᱡᱮᱱᱟ ᱥᱟ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱯᱮᱱ ᱵᱟᱣᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱥᱚᱠᱛᱚ ᱛᱤᱡᱮᱨᱟ ᱵᱮ ᱩᱢᱩᱞᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱛᱮᱠᱮᱛᱟ ᱛᱮ ᱥᱮᱯᱟ ᱯᱩᱞᱟ ᱯᱟᱢᱵᱟᱭᱩᱱᱟ ᱱᱮᱭ ᱡᱚᱣᱟ ᱜᱤᱪᱷᱮᱞᱟ ᱢᱤᱧᱡᱩᱜᱱᱩᱨᱮ ᱥᱟᱭᱤ ᱤᱭᱮᱛᱚ ᱥᱟᱞᱟ ᱯᱟᱢᱵᱟᱱᱟ ᱱᱮᱭ ᱡᱚᱣᱟ ᱜᱤᱪᱷᱮᱞᱟ ᱡᱩᱜᱱᱩᱨᱮ ᱫᱤ ᱠᱩᱱᱪᱩᱜ ᱥᱚᱱᱟ ᱥᱚᱝᱛᱟᱞᱩ ᱥᱤᱣᱤ ᱞᱟᱡᱟᱛ ᱪᱷᱤ ᱠᱩᱱᱪᱩᱜ ᱛᱚᱯᱤ ᱥᱮᱛᱟ ᱥᱚᱜᱛᱟᱣᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱤᱞᱱᱟ ᱯᱷᱟᱢᱵᱟ ᱭᱩᱠᱟ ᱛᱮ ᱡᱮᱢ ᱭᱤᱞᱟ ᱯᱷᱟᱢᱵᱟ ᱡᱚᱱᱩ ᱣᱟᱛᱟ ᱠᱩᱱᱪᱩᱜ ᱥᱚᱱᱟ ᱥᱚᱝᱛᱟᱞᱩ ᱨᱮ ᱱᱮ ᱡᱚᱣᱟ ᱜᱤ ᱪᱷᱮᱞ ᱛᱚᱱ ᱱᱟ ᱪᱟᱛᱚ ᱨᱮᱢᱵᱩ ᱪᱤ ᱛᱤᱝ ᱱᱤᱠᱷᱮ ᱡᱮᱱᱩ ᱡᱤ ᱠᱟᱛ ᱠᱷᱱᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱤᱪᱤ ᱢᱩ ᱠᱷᱮᱨᱮ ᱪᱮ ᱯᱟᱨᱚᱛ ᱥᱤᱢᱟᱞᱟ ᱥᱟᱜᱟᱱ ᱛᱟᱞᱩ ᱫᱱᱩ ᱛᱷᱤᱱᱫᱟ ᱭᱤᱞᱚ ᱫᱚᱱ ᱪᱷᱚᱠᱷᱟ ᱜᱤᱱ ᱡᱮᱪᱟ ᱛᱟᱛᱚ ᱱᱮ ᱡᱚᱣᱟ ᱜᱤ ᱪᱷᱮᱠ ᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱨᱚ ᱦᱩᱭ ᱡᱮᱱᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱛᱚᱱᱛᱚ ᱪᱷᱤᱱᱨᱮᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱥᱚᱝᱞᱟ ᱪᱷᱤᱱᱨᱮᱱ ᱥᱤᱵᱤ ᱞᱟᱱᱟ ᱱᱮ ᱡᱚᱣᱟ ᱜᱤᱪᱷᱮ ᱭᱮᱱ ᱵᱟ ᱦᱩᱭ ᱛᱤᱡᱮᱱ ᱛᱮ ᱤᱧ ᱪᱷᱤᱢᱚ ᱞᱟ ᱥᱚᱝ ᱛᱟᱞᱚ ᱫᱚ ᱱᱩ ᱞᱟᱫᱮ ᱱᱮ ᱡᱚᱣᱟ ᱜᱤᱪᱷᱮ ᱭᱮᱱ ᱫ ᱚ ᱱᱫᱮ ᱡᱮᱛᱮᱱ ᱜᱮ ᱞᱚᱝ ᱥᱤ ᱫᱟ ᱛᱚᱱᱮᱛᱟ ᱠᱚᱱᱪᱚᱨ ᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱚᱝ ᱛᱟᱞᱚ ᱫᱚ ᱜᱩᱱᱩ ᱣᱟᱞ ᱫᱟ ᱱᱮ ᱡᱚᱣᱟ ᱜᱤᱪᱷᱮ ᱭᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱩ ᱠᱟᱛᱚᱨ ᱵᱩᱪᱤ ᱛᱤᱝ ᱡᱟᱛᱥᱤᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱛᱟᱛᱟ ᱢᱟᱝᱥᱤ ᱪᱤᱠᱮ ᱱᱮ ᱧᱚᱣᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱥᱟᱨᱮ ᱡᱟᱜᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱩᱠᱟ ᱪᱤᱨ ᱞᱤᱥᱟ ᱥᱟᱭᱱᱟ ᱜᱤᱪᱷᱮ ᱢᱩᱝᱜᱩ ᱱᱟᱫᱨᱟ ᱜᱤᱪᱷᱮ ᱱᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱥᱟ ᱢᱩᱝᱜᱩ ᱱᱩ ᱟᱨᱠᱷᱟᱛᱤ ᱱᱤ ᱛᱟᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱪᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱢᱤᱧᱮᱠᱟ ᱞᱟᱛᱮ ᱛᱮ ᱢᱤᱧᱮᱠᱟ ᱫᱮ ᱫᱩᱠᱷᱚᱱᱫᱮ ᱡᱮᱢᱵᱮ ᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱥᱚᱝ ᱛᱟᱞᱚ ᱨᱟᱠ ᱠᱚᱱᱪᱚᱥᱚᱱ ᱞᱟᱥᱚᱝ ᱛᱟᱞᱚ ᱜᱮ ᱞᱟᱡᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱱᱚ ᱨᱤᱥᱮ ᱛᱚ ᱠᱟ ᱪᱟᱦᱛᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱥᱟᱫᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱜᱮ ᱠᱟ ᱩᱱᱡᱮ ᱪᱷᱩᱜᱟ ᱥᱮᱯᱤ ᱛᱷᱤᱱᱟ ᱡᱮᱥᱴᱤᱠ ᱛᱤᱛᱚᱥᱴᱤᱠ ᱱᱟ ᱜᱤᱪᱮᱭᱱᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱥᱟ ᱤᱢᱵᱮ ᱡᱮᱢᱨᱩᱱ ᱞᱤᱥᱟ ᱥᱟ ᱤᱢᱵᱮ ᱫᱮᱱᱟ ᱜᱤᱪᱮ ᱤᱢᱵᱮ ᱡᱮᱢᱨᱩᱱ ᱛᱤ ᱡᱩᱛᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱥᱤᱜᱟ ᱥᱤ ᱱᱤᱡᱩ ᱱᱤᱣᱟᱛᱤ ᱥᱚᱝᱛᱚᱱᱟ ᱛᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱟᱜᱟᱡᱤᱥᱮ ᱠᱟᱱᱫᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱮᱞᱟ ᱛᱮᱨᱚᱝᱜᱤ ᱞᱤᱥᱟ ᱥᱟ ᱫᱮᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱥᱟ ᱠᱷᱚᱛ ᱱᱟᱠᱟᱜᱮ ᱜᱤᱪᱮ ᱠᱤᱥᱮᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱤᱪᱮ ᱥᱚᱣᱟᱛᱚ ᱛᱤ ᱛᱤ ᱛᱮᱨᱮ ᱡᱩᱥᱴᱤᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱤᱝᱜᱟᱨᱤ ᱥᱮᱢᱤᱱᱭᱟ ᱪᱤᱜᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱟᱥᱤ ᱯᱟᱝᱜᱣᱟ ᱛᱮ ᱫᱩᱠᱷᱚᱛᱮ ᱩᱨᱩ ᱪᱷᱮᱯᱮ ᱥᱤᱜᱞᱮᱱ ᱜᱮᱱᱟᱱᱮ ᱧᱮ ᱵᱨᱮᱱᱡᱩᱜ ᱜᱩᱱᱟ ᱛᱤᱭᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱢᱟᱱᱚᱱᱟ ᱠᱚᱝᱜᱤ ᱢᱚᱡᱚ ᱚᱱᱥᱚᱝ ᱭᱟ ᱛᱟᱠᱥᱮ ᱣᱟᱞᱟ ᱥᱚᱝᱛᱟᱞᱚ ᱫᱤᱱ ᱫᱩᱠᱟ ᱫᱤᱜᱮ ᱠᱚᱝᱜᱤ ᱢᱚᱡᱚ ᱚᱱᱥᱚᱝ ᱭᱟ ᱛᱟᱠᱥᱮ ᱣᱟᱞᱟ ᱥᱚᱝᱛᱟᱞᱚ ᱫᱮ ᱵᱤᱭᱮ ᱥᱤᱜᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱪᱷᱩᱫᱩᱠ ᱠᱮ ᱥᱚᱜ ᱫᱤᱱᱟ ᱡᱩᱱᱡᱩ ᱣᱮ ᱥᱚᱜ ᱫᱤᱡᱟ ᱡᱩᱱᱡᱩ ᱣᱮ ᱥᱚᱜ ᱫᱤ ᱛᱟᱠᱥᱮ ᱣᱟᱱᱟ ᱥᱤᱨᱩᱜ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱟᱭᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱦᱟᱱᱥᱤ ᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱠᱟ ᱠᱟᱭᱜᱤᱞ ᱦᱟᱪᱮ ᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱠᱟ ᱠᱟᱭᱜᱤ ᱪᱷᱟᱣᱟ ᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱠᱟ ᱠᱟᱱ ᱤᱱᱡᱚᱱ ᱪᱚᱠᱟ ᱱᱮ ᱥᱤᱨᱚᱣᱟ ᱜᱮᱞ ᱦᱟᱨᱮ ᱚᱱᱪᱟ ᱥᱟᱝᱡᱤ ᱡᱚᱱᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱪᱟ ᱛᱟᱯᱟ ᱛᱟᱢ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤ ᱭᱟᱝᱜᱚᱱ ᱜᱟ ᱢᱚᱝ ᱢᱚᱱᱟ ᱡᱮᱠᱨᱱᱟᱱ ᱫᱤᱜ ᱥᱟᱯᱟ ᱛᱮᱨᱩᱠᱟ ᱡᱮᱠᱨᱱᱟᱱ ᱫᱤ ᱥᱟᱯᱟ ᱛᱮᱨᱩᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱠ ᱦᱟᱪᱮ ᱱᱚᱱᱫᱮ ᱡᱮᱠᱨᱱᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱫᱩᱪᱮᱠ ᱴᱮᱱᱫᱤ ᱛᱷᱟᱢᱟᱜ ᱥᱮᱠᱩᱱ ᱨᱤᱝᱜᱩᱠᱟ Ya kanga manje ngon son ye tarse wa la sante lo shi son te jene konta la mane oni che to no mane gnu manje shi ve manke shuni che tne mange jene mankan li son ye jete
kala sukpa wot gure, wende ge manje shiwe mande, manje shiwa nikhe ku ji me, kuwa de, manje shiwa nikho ku minye, pama ge ike ku kuwa, sese sunchu ku kuwa. Chetre kala sukwe ike la, wunju, jinju, gundu, so, namjir shiwa ten, namjir na namba mungu dinu. Yiki zhen tang chepa soli tunji ngu tang chepa tunbi mung tsi la sokha yungwi na ka la sokha la mangzhi shimi sok dundi. Dani mung tsi la sokha di mung tang tsi ni kaka li a. Udu tar sheku nugu mung tsi te kuwa la minyangi tar ke mung tsi te ta pong samba yin ka zari. Mangyang mani tsi yang mani ta mung tsi li tumu du tukwa. Tumu ga da che mung ga. Thorayam mani, dekhiyam mani, nyanga thurndas ni tumu dhato. Kataani dhacha, sarwaari, tita yukni nyambar chukatung. Tunji ngu tang chepar tumbi mangtsa la sokha nyongi na gunu gu, mangtang tsu di tangda ga chukku nirka. Ti kengen yong nirna, ka la sokhi mangzi, sanchi tambu ga tangni shong nirat. Teter ki shiwi adha jerti, Shepa po shi tsuchi kan shi mewa ti shawa tenbi shir sungwa shi me sodin. Shepa po shi tsuchi no di sri shi ni na di sada tabari ya. Li di li nu sri ni na nu ga sri nu ti tabari. Ti na tu kiri shepa po wo shawa sara tunche po sung shi wi tsukundari. Di nyanga se shi che da tsun. Se shi che da di. Shepa pūgu shāwā, tuñche pūgu tsī kāngrā kīr shīwē dāndarī. Ndā rīrī gu nyāng pāntu māchik nāshā. Shāwā tī chepar tēmbī sir māngzī sūngwā dī. Chepar dūnu shītrak shāwā kāngrā tī ngīn zimbī sir dīna. Chepar tēmbī sir shīwē tsikindhika nāntu shītrak shāwā kāngrā ngīn zūngwā dīna. Mangzhi songwa di ji ji chepar, nanchu zga songni nangzi na ji ji chepar tunbi shi di ngun shi yungzhen de jenri. Ngun shi miwa wu, shepa pu shi zi zi di shi gu, shi zhik ma kera, shi gu zin shi pu gangzha. Gang shi miwa di ni, jini shi zhik ngin zin bi shi di yanbya yang la di ta gang zi zi. Āshīvī tūkhī dhādhā, tūkhādhā, tūkhādhā nā nā yī tūkhādhā. Chepar tāshī nī tākṣīvā dhī, ngā tākṣīvā, tākṣīvā sādhārīmbūchī tāngu āgāngshī gā sūngu kā. Hāchīng āgāngshī kā nyā tākṣīvā tāgu kā. Ndhā chāmjī gā sūngu kā, tātā tāngu kāyīn rūwa shīg rē, nī shīg rū kūdhā, nī rū tāngshī, nī shīg rū nā mā rē, shirūwa gā lhāyīmbā shīg rē, nī gā rē shirūwa, lhāyīmbā shīg rē. Tukhā tāng shīvī lī kāng lā yō pī chāmjī kā tāngvā wō dē, chāmjī rā tāngvā lā ndō kū nē, thā chāng rā gāngshī gā ndō kū nē, tā mō wē wō kā. Ndor nā sōngvā pū kāng gī, māngzī yī kē ngwā tē thōmēr sōngvā pū, chak pī tāk shīvā tā, chak pā gu nō, tē kā tē yekar nā thāngmā gā shē tū kāng yirā nā, tāk shīvā gā yī gā lī nī yī dhū tā gu kā. Tē yā yī kē ngwā shūng gā lū jī lī, yī kī chāng jī gā lhā yī kō, yā kā yāng jī ngā rī tāng, shī yī sē shī jī yī kī chāng jī kī thōmēr kō pā tāng, ā yāng yī yā kā yāng jī thōmēr nā pā shē pā gu kā, dī gā lū jī nā kā nā wā nī nā mhī. Dā kathanga lōngdā chōngka. Dī rīkṣi tsāngyī thūmara shī nā. Udo rīkṣi shīvā gāna nā lī āngī sī tūmbī udo thāchīn tāng gāngshī tāgā rā. Lī tūmbar māi pā zhīgmēchī udo kānglā chēpī shīvā dhū kūka. Tā nīgā kānglā chūkūka. Māngzhī kā tā chā tā pā yā xā xā nam āngun tā sōngvār tākhāng āngā nā yīgān tā chūt tī. Yā shīngzhī tīlī dīvī āndā bīkārā nā xīvīr tākpī āngun jī tī sā sōngvā tāng. Tākṣīvā yāng dāyvā chāngrī rīcā tāshī sā cāngvā tāng chāngjī yīnyi kālā tākhvā tāng shīvī lī yō pār shē chāng dhū.
Shenri dhu tashiga gunonda yekar je vantra tadir ba. De vantra taga dhani ga zhungdi nguka. Di nang na changwa tang chanji ga nyigari tukwa tang shiwa yinndi. Sosu nchangme di jir je kasa amangri shir na tuk shiwa chanji lagpar trivar shiad. De sosu nchangme di jir guno di jir nonda ajim. Ajim chikhi doyti tato. Adawa dengge nangchante muwi na puwe jirjura, puwi na muwe jirjura dhamba dhige. Kuwate ajim chikunu, ajim ga neke. Adawa adem azukso na ta dhamba dhige kubi chunere. Adawa adem mazu na ku chunere. Arangga adangala titso masi na, adangala le masi na. Chi dochu shilagindu ku, chikju shimu chikgu ka, shilagatangtana chunere. Adawa ngayi naa chukna, adawa tigina, adawa adzintani taa mitzana, adzintanchina taa li yonzuku tirtakna. Ogoong awu trido nire, li trido nire, kalgang awu trido nire, adawa adanga, zukhar chukna naa, zukhar chukna maare, kwenchuzda naa, shangnanga nima tangtangna utire, nima tangtangna, taun shudzu kati yaa, kuwaata adawa adzimbaati taa shudzu kati. Shidzi sajiw ka, yang ju tsiw ka na tsiyang mai ka, tamo dhiri ya. Dawa jepa gwa, dawa gwa na ta zukhwar tsutsuna. Shikchi thamba la ma shugu na, daga shikchi zinu, jungga jitu titi. Dawa dunga naga sitang na ninyanar na ninyanar. Oincha liya zukhu namar, ta shiw namar ya. Kwa ta arpa ra, shara ta, shirungu manar ya. Sūgū nirē, tāmu shē sēnī lāk chikā jīpū nirē. Tāmu tāngsān yōka, yōka, tāngu yōka, tātā, tī tātā rā yōka, tōsā nā rā yōka, āmāsā nā rā yōka tāmā. Ndā wadō, tējir nō ndā, yōga jīpā, ājim yōku nā, shōngkōr kāshchē chirin rā guwā. Tsōngā gā jīpā lā, ājim yōku nā, shōngkōr kāshchē chālā chirin rā guwā. Mūkhōng gā jīpā, ājim yōku nā, Shunko gashchitza la zhigri chirin zhiguwa, ti susu yuka. Ti huichate ngay tutsi thangshiga njara njara nyunga huichate ti yuka. Amangri shirna da, amangri arangki ga, udo mamanga arigjin zhiguna, gashchitza la ghangshin zhiguwa ya, ha ghangshika zhigrin zhiguwa ya. Ti mano chodak zhigrin zhigina da. Tantro ta yunga zhigrin zhigina da. Sāṅdhāk kā sāṅdhāk mārā dāmbālā gā sīrīn dījīnā dā, tīmū mānggū kā. Dāni sūsū nāmi tījīr jī kāsā gūnū, tījīr jī kāsā, tījīr nā tīgī. Udū tījīr gā dāmbāndā, wōka kāñchēn gā yungā, kīrū chūngū nāmjūr jītā, tījīr gā dāmbāndā gālā nāmi pārā yōnā. Tījīr gā dāmbāndā gālā nāmi pārā. Tāng sāṅrā tārū tījīr gā dāmbā kārī kārī kāñi tūnā yōkū kā, yōkū kārā. Kiri chungwa jitang dhamma dhita inga meku pa. Inga meku ti chara na katan pu muwa jajura, mu puwa jajura teta katan garaan lo. Mena yoku tungwa ni jo. Tahani ta kiri chungwa nanjo tanga ta khshiga naga. Katan anawa ngata shiva shikir ni pa. Anawa ngata shiva shikir naga, anawa ngawo teta kani shungna na nami hteji ka kaga shungna re. Amangri ndrigo na, amangri ka jipa pe go na ta takshiva tiir go. Yamana chanji lakpar tawar shiad nu, tashi tsa ka shu, angag dhigu, angag kashi tsa la zhigrin dhigu, lhadin dhigu, mu, tadde dhigu. Shunkun da, ajika nani tsakwari taryawana dhira, ajika nani. Shikandara ajika nani taryawana dhira, agandara ajika nani taryawana dhira, ajika nani yuka di thama. Tam latira dombata mishigi ya jikinani tanga tango manyata, jikini yanata tanga tango minyaka. Uzo latira tirimu, yuwa latira rigasti la tokuwa, tsumuwa lati kunkha la tokuwa, amunguwa lati chan tokuwa. Amungu dana chira, jipa munga pemitkinu, kinyanga amanga dana, jipa munga shayi munga mishinu. Waka shunga shayi hunga kuno tinyanga amang dana raya. Amangwe la ti chang la toro dana. Shi chanju tang changwa, takshiwa, shiwa, tenji, yanli chang tongwi changwa la
jikpa sukshi taipa mungu, di tsonga la, tsukshiwa siwa, tsonga ginyang yin, tsonga yin pra kilangu nu mungu.